0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Gulai săgeala. Mama, Iman, Hrvat.